0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto. Hear the difference.
2: Hear the world.
1: 3ZZZ,
2: 92.3 FM.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj, kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
0: Saluton, semplu attendi, jen la elsendo de la 27 de julio 2026. Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj ĝin presentas. Hodiaŭ vi aŭdos la duan parton de la teatraĵo La Kamena Angulo de Hoto Craven, tradukita de Gego aŭ George Gordon. Poste vi aŭdos intervjuon al Gražina Opulskiene pri Zamenhof kaj Litovujo. Poemon de Ivan Frank, Johano la Brava, tradukita kaj deklamita de Mikaelo Bronstein. Kaj el tiraĵon de la prelego de Anna Alibich-Juretich, Lumo kaj poluado de atmosfero, presentita kadre de la Internacia Kongresa Universitato. La eltirajo estas pri aerosoloi kaj lumo. Pri la cantoi, hodiaŭ mi electis Hejmo de Kaito en la compactdisco Universala Arbo. Klaraj informoj de vojaĝo en la compactdisco Nova Giardeno. Kaj Se vi apudas de Armel Amio en la compactdisco Desertoj. Por tiuj kiuj ne aŭskultis la elsendon de la pasinta semajno, en la unua parto de la teatraĵo La Kamena Angulo, ni eksciis, ke la paro Probity edukis Grace Emery. La filo Probity, Johano, enamiĝis al ŝi, sed ne rajtas edziĝi al ŝi pro peto de ŝia mortinta patro. Johano suferas pro tio, dum Grace opinias ke ŝi kapablas sekvi la vojon de la devo kaj edziniĝi al la najbaro Karolo Ceti, kiu estas leĝisto same kiel sia patro, kaj ambaŭ iamaniere zorgas pri la heredaĵo de Grace. Ĉu la geedziĝo okazos kiel antaŭplanite? Jen la dua parto.

0: Jen rigardu, maljunulino, jen estas 333 biletoj de 50 spesmiloj, ĵetitaj al mi, kvazaŭ ili estas tiom da frizpaperetoj. Dio benu vin, tio estis la amplombo de sinjoro Komizo. Mi ĵurus, ke preni tiom multe per unufoje forte skuis lian bankon. Rigardu ilin, Pati.
1: Dio indulgu min, kiel ajn oni trovas tempon por fari tio multe?
2: Ĉu tio estas la mono de Grace, he?
0: Jen, aŭskultu la paĉon. Li scias. Kiu povus supozi, ke li scias ion pri ĝi? Jes, paĉo, jen ĝi estas tute en ordo. Nu, mi povas diri al vi, ke mi estis iom tre nerva pro tio, ke mi havis tion en la poŝo. Tial mi iris resti unu-du horojn ĉe mia amiko Whiting, sinjoro, kiu havas butikon de lakto ĉe Birkenhouse Lane, ĉar mi ekpensis, ke se iuj sufokrabistoj kaŝsekvas min, mi enlacigos ilin. Nu, kiam mi ĵus eksteriĝis el omnibuso, mi vidis iujn homojn, kiuj havis la aspekton de kondiĉe liberigitaj punlaboruloj. Tiam mi iris al policano, kaj mi diris al li, mi havas sur mi propraĵon, multvaloran. Mi estas kandelbutikisto, mi diris, kaj mi estas sola plenumanto de testamento kaj kuratoro je heredintino. Tial li akompanis min hejmen sendifektan.

0: Kion mi faros kun ĝi ĝis morgaŭ? Mi ne dormos la daŭron de unu palpebrumo.
1: Dio vin benu. Mi maldormos flanke de ĝi la tutan nokton. Kun la malnova alarmklakilo en unu mano, la fajrincitilo en la alia, preta por ĝin defendi ĝis la lasta enspireto. Pati, donu la monskatolon. Estas en ĝi nur kelke da impostpaperoj. Mi metu ĝin en la skribmeblon. Jen, mia amiko. Neniam antaŭe vi havis tiom multe en via interno. Mi ne lasos vin for de mia vido ĉi tiun nokton.
2: Ĝi faras al vi multon da klopodoj, Petro, sed mi devas iel rekompensi vin.
1: Klopodoj, mia knabino! Klopodoj pri la infano de mia malnova amiko, la infano de Filipo Emery. Infano, kiun ni demamigis, ĉu ni ne faris tion, Pati? Kaj vi estis tre ribela pri la ŝanĝo de via nutro. Vi estadis tre viva en la mezo de noktoj, kaj ĉiam ekhavis apetiton, tuj kiam mi eniĝis en mian unuan dormon. Kaptadis min teruraj malvarmumoj en la kruroj, pro tio, ke mi devis ellitiĝi en malpeza vestaĵo por porti vin tien kaj reen en la ĉambro. Vi estadis malbona, vi efektive estadis. Tamen ni kariĝis unu la alia, ĉu ne? Donu kison. Mi deziras al vi bonan sanon por ĝui vian monon, kaj mi esperas, ke vi prenos edzon, kiu ĝin prizorgos. Flanka afero. Mi renkontis sinjoron Karolo Ceti ĉe la angulo de la strato, kaj li diris, ke li venos viziti vin post nelonge. Kia afero, sinjoro tia, kiel li, veni en mian kabanon? Li ŝajnos kiel kandelabro en potlaveo. Pati, ordigu la ĉambron. Ni zorgos pri la butiko ĝis ni ĝin fermos. Vi devas esti laca, maljunulino. Vi estas sur viaj piedoj la tutan tagon. Mi ne hezitas deklari, ke la negocado de kandelbutikisto estas lacegiga.
3: Sinjoro Karolo venos. Patro, mi eliros.
1: Por kio, mia knabo? Vi ne timas renkontiĝi kun via estro, ĉu jes? Honesta junulo devus ne klini la kapon antaŭ reĝo.
0: Krom tio, vi bezonas vian vespermanĝon, Johano kara.
3: Ne, ne, mi ne povas renkontiĝi kun li tie ĉi. Ne tie ĉi. Mi havas la ŝlosilon. Ne restu ekstelite pro mi.
1: Kompatinda knabo, kompatinda knabo. Tot, mi povas diveni, kio estas al li. Sed li ĝin travivos. Li ĝin travivos. Kompatinda junulo.
2: Mi estas certa, ke jes. Mi tiel esperas.
1: Mi jam enamiĝis antaŭ ol mi konatiĝis kun mia maljunulino. Ŝi estis numero du. Dio ŝin benu. Numero unu ne estis por mi. Cielo, kiel mi ĉagreniĝis. Mi perdis 6 hektogramojn da peso ĉiutage, sed mi ĝin travivis kaj fariĝis korpulenta. Ĝi estas ĝuste simila al la resaniĝo post morbilo aŭ ĉiu alia erupcio.
0: Kiel vi parolas, Petro?
1: Nu, ĝi estas delikata temo. Ni ne plu aludu pri ĝi. Grace ne plaĉas al ŝi aŭdi pri numero unu. Nur helpu al Pati sur tabligi la manĝilaron. Mi estas tiel malsata kiel duonnutrita lupo. Jen la butiko. Mi enmetos tiun Kalifornion. Mi venas. Ja estas urĝe al vi. Oni devus servi al vi per maŝinaro.
4: Jim Cashew, Jim Cashew, oni de foje domravis min en taŭe longe, kie estas mia naztuko.
1: Pati, ĉu haringoj estas elvenditaj la po 8 por 12 kvin spesdekoj?

0: Ne restas tu en la malnova candelujo sub la vendotablo. Nu, avo, jen estas lia kaĉo, jen miksu ĝin, ĝi estas satinde densa.
1: Oni prirabas domon en Cheapside, en la jaro 1809.
0: Mi ne scias pri kio li parolas. Estas mirinde kie li sin amuzas per siaj pensoj.
2: Nu, patrino, jen estas la biero. Mi fermis la butikon. Neniuj pli da kvin spesdekaj klientoj ĉi tiun nokton. Sidiĝu, sidiĝu, Tot. Nu, Tot, prenu bongustan peceton de ĉi tiu stufaĵo. Ha, multaj noktoj en niaj antaŭedzecaj tagoj mi kaj via bedaŭrinda patro kune noktomanĝis per tripoj.
3: Per tripoj?
2: Jes, per tripoj. Li estis en la leda komerco tiam, kaj ni priparoladis niajn planojn por gajni monon. Li ja sukcesis gajni iom en la eksterlando. Nu, Pati, iom de tio ĉi? Li ne aĉetis akciojn en kupro-minejoj landfroto, kiel mi faris per mia malgranda ŝparmono antaŭ tri jaroj. Akcioj, kiuj kostis al mi po 100 spesmiloj por ĉiu, kaj nun ne alportus 100 spesojn. Mi ankoraŭ havas 10 el ili.
0: Ha, Petro, vi ne volis akcepti mian konsilon?
2: Nu, maljunulino, post kiam mi ĝin faris kaj trovis kiel malbone estis la negoco, vi diris, ke vi ne estus aĉetinta ilin, se vi estus mi. Tio estas kvazaŭ oni dirus, ke se homo ne antaŭe mortus, li estus viva. Sed, nu, la mono estas perdita. Perdita. Perdita. Kaj mi estas malriĉulo. Tamen, malgraŭ tio, oni min respektas. Ĉu mi ne estas nomite sola plenumanto de testamento kaj kuratoro de la avo de heredintino Tot?
0: Ho Dio, ĝi estas sinjoro Karolo Ceti. Bonan vesperon, sinjoro. Volu honori min kaj envenu, sinjoro. Fraŭlino Emery estas interne, sinjoro.
2: Fiera vidi vin, signoro, en mia humila scantum scantorum. Pardonu min, che mi parolas latine tiel malfrue en la nocto. Fiera vidi vin, signoro.
4: Grace, vi vidas che mi vin eltrovis. Mi tre volis veni cae diri al vi bona nocton, char mi vin ne vidis hodiaŭ. Vi do visitis la makleriston?
2: Sidiĝu, signoro, mi petas. Yes, ni faris multon de negozo hodiaŭ. Elvendis la naciajn 3%. Ili altiĝis ĝis 960 kaj 3/4, iom ne malbone, he? Kiel vi opinias, sinjoro Cetifilo?
4: Mi ne multe ĝenas la kapon pri la naciaj procentoj.
2: Ne. Tute tiel, giuste tiel. Sed, char mi estas sola plenumanto kaj curatoro, kaj via firmo estas leĝkonsilantoj pri la heredaĵo, ni devus havi iom da intereso pri ĝi, he? Tamen, pardonu min, volu honori min kaj provu iom da stufaĵo.
5: Mi ne ŝatas la leĝistojn. Ĉiuj estas malhonestuloj. Malhonestuloj!
4: Kio estas tio?
0: Ho, ĝi estas la avo. Vi devas ne atenti lin. Li ne scias, kion li diras. Li pensas, ke li pensas.
4: Mi volas, ke li pensu pli ĝentile.
2: Sed ĝuste tiam lia enmeto estis tre amuza, ĉu ne? Mirinda homo, kvankam li estas ĵus 90-jara, hej, sinjoro Karolo.
4: Estas tempo, ke li mortu, mi opinias.
2: Nu, mi ne vidas la aferon tia maniere. Tiu maljunulo estas mia patro, kaj bona patro li estis por mi. Ĉiuj ni lin amas, kaj se tio ne estus kontraŭ la iro de la naturo, mi dezirus, ke li restu viva tiel longe kiel mi, ĉar mi ne povas imagi al mi hejmon sen li. Komplezu al mi kaj prenu iom de ĉi tiu stufaĵo.
4: Ne, mi vin dankas.
5: Nia Johano devus edziĝi kun tiu knabino.
4: Kion li diras?
3: Nenion, ne atentu lin, kompatindan maljunulon.
4: Mi supozas, ke simile al la infanoj li ripetas tion, kion li aŭdas en la familio.
2: Ne, sinjoro Karolo, pardonu min. Li ne aŭdis ĝin de ni, ĉar unue li estas tiel surda kiel fosto.
4: Vi do povas ŝpari viajn ceterajn tialojn.
5: Kiel vi ne donas al mi mian kaĉon?
0: Vi jam ricevis ĝin, vi jam manĝis ĝin. Li forgesadas aferon tuj kiam li ĝin faris. Johano povas komprenigi lin pli bone ol ĉiu el ni. Vi estas tre fiera pri Johano.
2: Cetere, tiel ankaŭ estas ni, sinjoro Karolo. Kaj, ĉar nun mi povas uzi la okazon por diri ĝin, mi esperas, ke li donas kontentigon en la oficejo. Kaj, kiam estos vakanta loko, vi donos al la knabo ian altigon, nur por lin kuraĝigi.
0: Jes, sinjoro, mi vin certigas, ke mi estos tre danka al vi, se vi uzos vian influon por mia knabo. Grace, ankaŭ estos danka. Ĉu ne vere, Grace?
2: Maljunulino, tio ne plaĉas al mi. Ke vi estos danka, estas tute konvene kaj bone. Sed kiam vi promesas la dankon de Grace, tio similas subaĉeton. Kaj subaĉeto al tia sinjoro, kiel sinjoro Karolo, estas insulto. Flanka afero, sinjoro Karolo. Ĉu vi ŝatas la vinagre konservitajn bulbojn?
4: He?
2: Mi havas iom de la plej bona kvalito en la butiko, kaj se vi metos unu aŭ du botelojn da ili en viajn poŝojn?
4: Ne, mi dankas.
2: La kosto por mi estas nur negrava afero. Mi aĉetadas ilin pogrande, kvar botelojn per unu fojo. Sed rilate mian knabon, ĉu vi plialtigos lin aŭ ne? Mi scias, ke li faras sian eblon por meriti tion. Li estas nobla knabo. Dum ni parolas pri ĉi tiu temo, mi pensas, ke vi ne opinias, ke estas ne ĝustloke diri, ke mi kaj mia maljunulino sentas tre forte tiun diron ĉe la malsupro de la testamento de mia amiko, Filipo Emery. Filipo Emery, sinjoro, iam estis el mi kiel frato, kaj neniam mi atendis, ke li faros makulon sur la filo de la homo, pri kiu li pensis, ke li estas inda fariĝi lia sola plenumanto kaj kuratoro.
4: Kio estas la makulo, kiel vi ĝin nomas?
2: Nu, tio ĉi. Mi havas ĉi tie kopion de la testamento, kaj mi ĝin legos.
4: Ho, indulgu min, signoro Probity. Mi preferas priparoli negocajn aferojn nur en la oficejo.
2: Mi do povas havi nenian timon, ke vi postulos de mi kelke de spesmiloj nur pro tio, ke mi malfermas la buŝon. Kompreneble, ĉi tio estas nur speco de amika interparolado. Jen ĝi estas. Nu, post lasinte sian monon kaj tutan sian havon al la prizorgo de Petro Probity, kandelbutikisto, tio estas mi, por Grace Emery, kotopo kotopo, li plue testamentas kaj deklaras, ke estas lia lasta volo, ke ŝi edziniĝu kun vi, Karolo Ceti. Ĉio tio estas tute honesta kaj malkaŝa. Mi havas nenion por diri kontraŭ tio.
4: Danko.
2: Jen tio, kio duone sufokas min. Ĉi tiu aldono aŭ kondicilo, aŭ kiel ajn oni ĝin nomas, kiu postulas, ke antaŭ ol ricevi sian testamentan donacon, ŝi, ne pli malfrue ol en unu monato post la morto de sia patro, skribe faru deklaron, ke ŝi neniam edziniĝos kun mia filo, Johano, sen la konsento de via patro, alie ŝi ne heredu eĉ unu spesdekon, kaj la mono iru en la poŝon de via patro. Nu, mi diras, che ci tio estas malboncora, kai mi gin sentas
4: vi excitigas.
2: Excitigas, signor Ozzetti, li estas bona knabo, kai oni devus ne fari maculon sur li. Mi estas fiera pri li, kai kial ne? Mi elspezis por via educo ciun spestecon, cion mi nur povis eltiri el miae profitoe, kai lia conduto faras honoron a mi. Li estas honesta, rectira knabo.
4: Cion vi scias?
2: Mia scias. Mi neniam audis ec unu vorton contra lia conduto, kai mi volas excii la causon de la insulto de Emery, char presentu gin kiel ain vi volas, ci ja estas insulto.
4: Nu, ni lasu la temon, mia bona signoro.
3: Unu momenton, ĉu estas eble, Petro, ke vi ne scias la kaŭzon?
4: Ni lasu la temon, mia kara knabino.
3: Ne, mi devas sciiĝi pri unu afero. Petro, ĉu estas eble, ke oni neniam diris al vi, ke...
2: Dio indulgu, ke kio?
4: Per malmulte da vortoj ni sciigos vin, antaŭ sep semajnoj. Oni pagis ĉekon de mia firmo, kaj poste oni trovis, ke ĝi estas falsaĵo.
2: Kio?
4: Sinjoro Johano, probiti estas la sola komizo, kiu havas alirpovon al la ĉeklibro, kaj ni tiel estas iom suspektas lin.
2: Kaj kion diras mia filo? Kion li diris, sinjoro?
4: Ni neniam lin akuzis. Ni opiniis che ne estas discrete tiel fari.
0: Mi estas certe che mia cara knabo estas tiel onesto kiel la tago. Mi estas certa che...
2: Silentigiu, maljunulino. Kai via discreto, signoro, estas bari la vojon contrau tio che mia knabo povu liberigi sin de tia terura suspecto.
4: Nu. Pro tio che gi ja estas nur suspecto, vi vidas...
2: Nur suspecto!
3: Sed, Carolo, signoro Zetti diris al mia patro, sur lia lito de morto, ciam li estis subscribonta la testamenton, che la afero estas provita contra Ioano, che li estas culpa pri falsado gis granda sumo.
4: Mi ne memoras tion. Mi ne estas priresponda pri la vortoj de mia patro. Eble li tion diris, eble ne.
3: Mi audis ĝin, kaj mi ne estis pli konsternita ol mi nun estas, eksciante ke nek li, nek lia patro sciis pri la akuzo.
2: Tio klarigas la aferon.
0: Ĝi estas kruela kontindaĵo, jen kio ĝi estas.
2: Kviete, kviete, maljunulino. Forportu la mangilaron, mi jam havas sufiĉon. Signoro Carolo Zetti, signoro, ĉu mi povas respekte demandi, al kiom multaj vi konfidis ĉi tiun suspekton?
4: Ho, al tre malmultaj, tio estas al la firmanoj kaj al oficisto.
2: Oficisto! Per honestai esperantai vortoi, tio signifas detektivo?
4: Nu, efektive, nu, yes.
2: Pati, tiu persono, kiu tiel ofte intrudis ĉi tien sian nazon sub la pretexto vendi potason kaj sodon, estas polica spiono, kies komplezon ni devas danki al la afableco de sinjoroj Zetti, filo kaj kompanio. Nu, jen, signoro Carolo Zetti, vi estas la filo de la mastro de mia filo, kaj, ĉar vi tio estas, mi agos kun vi tute tiel respekte kiel mi nur povas, sed mi devas eldiri tion kio estas en mia animo, eĉ se mi mortus pro tio. Unu simpla vorto en la testamento, esprimanta la deziron, ke vi fariĝu la edzo de Grace, estus sufficia ne nur por mi, sed ancao por mia filo. Cetere, mi ne volas, che mia knabo estu ŝuldanto al kiu ajn virino, por sia ekiro en la mondo. Ni estas tro fieraj por tio.
4: Via parol maniero shainas cas signifi che mine estas tia.
2: Ne attento mia.

0: signifan parolmanieron. Mi opinias che tiu cruela accuso estas trompe falita al mortanta homo por via profito, por malhelpi tiun enzigion. Cae mi diras, signoro, mi diras che gi estas scandala mensogo. Plie, gis ciam gi estos pruvita mensogo, cae qui gi estos esprimata bedauro, mia filo ne plu eniros la pordoin de via officeo. Donu le pipon, maljunulino, mi besonas ion por tranquilligi la nervoin.
1: Fox estis ruzulo, sed li tuŝis aferon en la jaro 1783.
2: Tre bone, signoro Probity. Mi indulgis viajn patrajn sentojn, kaj jen tio, kion mi sekve ricevas.
0: Haltu, haltu! Pri la afero de la testamento de Emery, mi ja agas kun via firmo. Jen estas la akto de la makleristo. Mi volas nur che vi vin certigu che la mono estas tie ci en ordo, alie la lordo canceliero sola stias pri cio vi suspectus min. Jen, nur negoz maniere gin calculo, mi petas, vi trovos 16.209 spesmiloin cae 40 spesdecoin.
2: Ne estas parto de mia devo calculi viain bank biletoin ci tiun nocton. Volu iri con la mono al mia officeo morga matene. Mi desiras al vi tre bonan vespero. Adiaŭ, Grace. Es mi volas havi iom da clariga interparolado con vi morga.
3: Bonan nocton, signoro Cetti.
0: Bonan nocton, signoro. Bonan nocton. Mi intensis maldormi exterlite la tutan nocton, kaj estas bone, ke mi ja tiel intensis, ĉar vi antaŭ difektis al mi la dormon por kelke da noktoj. Adiaŭ, pati, ellasu lin.

Do, kiu estas la malhonestulo? Johano Probiti au Carolo Ceti? Kai la patro, eble, ancao. Ĉu Gres esiniĝos al la giusta viro? Eble la respondo a la demando venos venontan semajnon. Vi aŭdis la voĉon de William Georgeson kiel Petro Probiti, Laura Wolf kiel Grace, Anna Alebich Juretich kiel sinjorino Probiti, Brendan Price kiel Johano Probiti, Craig McWhirter kiel Solomon Probiti, kai Paul Gawood kiel Carlo Ceti. Nun ni auskultu la canton de Kaito, Heimo, gi estas en la compact disco Universala Arbo.

0: detruis dum secundo ricolta in 25 septembroin. Cae lasis sur malpura grundo nur meblo pezzoin, sangain membroin.
1: Vi audis la canton Heimo, la compact disco La Universala Arbo de Kaito. Polando consideras sin kiel la patrujon de Zamenhof, sed fakte ankaŭ Litovujo ludis grandan rolon en la vivo de Zamenhof. Aŭskultu Grażyna Opulskiene, kiu montras la rilaton inter Zamenhof kaj Litovujo.
2: Polando fieras ke ĝi estas la patrujo de Zamenhof, sed tamen ankaŭ Litovio ludis gravan rolon en la vivo de Zamenhof. Grażyna, vi prelegis pri tio, vi havas multe da informoin pri Zamenhof kaj Litovio. Do, priskribu al ni la vivon de Zamenhof ĉi tie en tiu lando.
3: Mi pensas ke ĉiuj esperantistoj jam iomete scias ke sian projekton pri internacia lingvo li povis eldoni nur dank' al doto, kiu venis de Litovio, de urbo Kaunas, ĉar fianĉino kaj edzino Klara de Zamenhof estis ekzakte litova, estis judino de Litovio, kaj ŝia patro donis monon. Sed estas multaj aliaj aferoj, kiuj montras, ke Litovio kaj Zamenhof estas tre ligitaj. Unue urbo Bialystok estis iam ankaŭ litova urbo, kaj ni ne forgesas tion, kaj emfazas. Ankaŭ patro de Zamenhof naskiĝis en Suvalko, kiu tiam estis litova teritorio. Do estas etaj detaloj, sed dum prelego mi atentigis. Multaj esperantistoj scias ĉefajn aferojn, kiel ekzemple, ke post siaj studoj en Moskvo li venis al litova urbeto Veisiejai, kie dum kvar monatoj li praktikis sian kiel kuracisto, sed ankaŭ finpoluris Esperanto lingvon. Kaj mi pensas pri tio, ke poloj fieras, kaj litovoj fieras, kaj esperantistoj fieras, eble plej trafe diris lia nepo, kiu diris, ke en Bialystoko naskiĝis la ideo, en Varsovio ĝi estis realigita, kaj en Veisiejai en Litovio ĝi estis polurita. Do ĉiuj tri tiu punkto estas grava por apero de Esperanto.
2: Verŝajne tio, kiu trompas la homoj, estas ke la landlimoj tiom ofte ŝanĝiĝis.
3: Exacte. Tiam estis unu ŝtato, fakte estis Rusa Imperio, de tiu, kiel ni nomas cara epoko, ĉu ne? Tiam ankaŭ kaj granda parto de Pollando kaj Litovio apartenis al Rusa Imperio. Do estis kvazaŭ unu sama ŝtato. Kaj ankaŭ nun tiuj limoj estas limoj de minoritatoj. En litova flanko ĝis nun loĝas multaj poloj, kaj en pola flanko loĝas multaj litovoj. Tiu tereno estas, vi povas audi polan lingvon en Litovio ankaŭ ĉe tiu landlimo. Sed Veisiejai ankaŭ eble estas grava pro tio, ke kiam dum kvar monatoj Zamenhof tie praktikis, li ankaŭ konsciis, ke li netaŭgas por tiu ĝenerala medicina praktiko, kaj tie li decidis, ke li devus elekti un fakon. Elektis okulkuracisto li iĝis. Kaj aliaj aferoj, kiuj estas ligitaj kun Litovio, estas litova esperantisto Dambrauskas, kiu en 1930-37 sendis sian studenton al Veisiejai, kaj kolektis rememorojn pri, kiel oni diras, brunbarba doktoro, kaj eble tiuj rememoroj, atestoj iomete dum 30 jaroj pliboniĝis aŭ malpliboniĝis, sed estas sola fonto pri kvar monatoj en Veisiejai, kiam li laboris, kaj poste li ofte vizitis Veisiejai, ĉar lia fratino tie loĝis, estis edzino de apotekisto, kaj Veisiejai estis survoje al Kaunas, kie li vizitadis bopatrojn kaj Klara. Do pro tio tiaj detaloj dum mia prelego estis eble interesaj el esperantistoj, kiu ĝenerale de multaj libroj konas la biografion de Zamenhof.
2: Do kvar monatoj ne estas tiom longa tempo, sed ni havis la oportunon iri al tiu urbeto kaj vidi la lokon, kie loĝis Zamenhof. che lao la diro de unu e la loggianto de tiu urbeto, tiu kiu logis apud la lago estis la miseruloj, kaj juste la domo de Zamenhof estis tute apud la lago. Do tiu montras ke li vivis tie en malfacilaj kondiĉoj, ĉu?
3: Li luis ĉambreton, fakte havis ĉambreton kiun li luis en dometo, kaj vere la loka loĝantino diris, ke riĉaj kaj prosperaj homoj klopodis loĝi pli proksime al preĝejo, al centro de urbeto. Kaj nur malriĉuloj estis ĉe la lago, nun estas inverse. Estas ĉe lago plej multekostaj la domoj kaj tie. Sed li luis la ĉambreton tie, sed pro tiu ĉambreto li ankaŭ oni diras, ke li devis forlasi Veisee. Je unu flanko mankis al li pacientoj, ĉar homoj tie estis malriĉaj kaj ne povis pagi kuraciston. Ankaŭ estis iu loka, kiu kuracis per orakoladoj kaj per herboj kuklenskij, kiu estis konkurenco. Sed alia afero, kion oni diras pri tiu periodo, estas, ke unue li multege laboris vespere, mi scias, ke li laboris por Esperanto, ke konsumis multajn kandelojn, kio jam aspektis strange por loĝantoj, sed la pinto estis, ke iun sabaton li sidis en sia ĉambro kaj fumis, kaj preteriris loka judo, kaj tra fenestro tio ne kvidis. Tuj kuris al rabeno kaj denuncis, tio estis granda krimo.
2: A fumi esis granda krimo.
3: Fumi, sed shabat.
2: Pro
3: tio, ke esis sabato, tio esis granda krimo. Kaj tiam rabeno konsilis al Zamenhof, ke eble li tamen forlasu Veisee, ĉar juda komunumo estis tre severa, tre strikta. Sed denove, ekzistas neniaj dokumentoj, estas nur rakontoj pri tio. Estas ankaŭ multe rakontoj, kiel multe li helpis al homoj. Li kuracis senpage, kelkfoje eĉ mem donis monon por kuraciloj. Li helpis al unu viro, kiu veturigis lin per ĉevaloj al Kaunas, kai ĉevalo krevis, do li donis monon por aĉeti alian. Foje li estis invitita al incendio por helpi vunditojn, kai li tutan sian monon lasis al posedantoj, kiu suferis pro fajro, kai mem prunte prenis por reveni al Veisee. Do tiaj atestoj, ke li estis tiel kortuŝa kai bonkora kai helpema, estas pli multaj ol tiu granda krimo fumi dum šabat.
2: Yes, ni preferu memoru tion.
3: Yes.
2: Do, estas bone ci pri tiu rakonto, kiu montras la karakteron de Zamenhof. Kaj oni povas kompreni, ke la lingvo por li estis nur unu paŝo al homaranismo.
3: Yes, sed ankaŭ en domo, la domo de bopatroj, tiu de Zilbernek, ĝis nun estas en Kaunas en Zamenhofstrato, nur bedaŭrinde nun estas en vere aĉa stato forfalanta, ĉar domon aĉetis de urbo iu italo, kiu ĝis nun ne scias, kion fari per tiu domo. Kai domo disfalas, tio estas vere bedaŭrinde. Sed tiu italo promesis, ke kiam li havos ideon, riparos, ordigos, li trovos angulon por Zamenhof kaj Esperanto en tiu domo.
2: Do, eble estos Zamenhof muzeo en Kaunas.
3: Eble iu eta muzeeto, ĉar iu... Sed generale, dum mia prelego, mi ankaŭ parolis pri diversa ekzemple, pri tiu Dambrauskas, kiel li korespondis kun Zamenhof, eĉ vizitis Zamenhof en Varsovio, pri tiaj diversaj detaloj, kiuj ligas Litovion kaj nomon de nia majstro. Sed ancora veblus fosi en dokumentoj, ĉar verŝajne li havis kontaktojn kun lokaj esperantistoj eble pli poste, kiam jam Esperanto eniris Litovion.
2: Do, se la esperantistoj volas pilgrimi
3: yes.
2: laŭ la spuroj de Zamenhof, Litovio estas bona loko.
3: Estas du gravaj lokoj, do unue Veisee, urbeto ĉe la pola landlimo, kaj dua estas kompreneble Kaunas, kie do du gravaj lokoj certe.
2: Do ĝuste Kaunas, kie okazis la lasta bet.
3: Jes, ni ĵus finis ĝin kaj estas sufiĉe bona kaj granda.
2: Do dankon, Gražina.
1: Ni devas kompreni, ke laŭ la historio la landlimoj moviĝis. Do Pollando kaj Litovio ne estis tiom apartaj kiom ili estas nun. Mi havis la oportunon vidi la domon de Zamenhof en Kaunas, Litovujo, ne en tre bona stato, mi devas diri, Kai la lokon apud la lago en Veisseijei, kie li laboris dum kelkaj monatoj kiel kuracisto. Antaŭ ol li decidis fariĝi okul kuracisto. Nun vojaĝo kantas klaraj informoj el la kompaktdisko Nova Ĝardeno.

0: vi audis voyaggio, kiu cantis clarai informoi, canto al la compact disco Nova Giardeno. Ni daurigu nian voyagion tra la monda literaturo per poemo de la russo Ivan Frank, Johano la Brava, traducita cae declamita de Michaelo Bronstein.
1: Vian la tria quion mi volas al vi presenti estas iam ucraina poeto, uno el la plei gravai homoi en la ucraina poezio, estas Ivan Franko. Antaŭ dek kvin jaroj, ŝajnas, se mi bone memoras, okazis 150-jara jubileo de tiu poeto ukrainia, kaj oni eldonis en Ukrainio 50-voluman, imagu, 50-voluman verkaron de tiu aŭtoro. Antaŭ multaj jaroj mi rekomencis traduki liajn poemojn, ĉar al mi tre plaĉas lia poezio, kaj en Ukrainio en Ternopol poste estis eldonita libreto de liaj verkoj, kien eniris ankaŭ miaj poeziaj tradukoj. Mi tradukos al vi tiun baladon, mi diru, kiu havas titolon Johano la Brava. La antiquan urbon slavan malamixiegis, ca intimo la urbestroi dian helpon pregis, char obstine sturbis muroin la hordoi minatsai, ne plu povis sin defendi la urbanoi latsai. Sed trovigis curagiulo, metiist Johano, kiu diris en secreto al gepatra clano, «Honto frato istrige sidi sur la urba muro, ni attacu la frenduloin en nocta obscuro, la tendaron malamican attacu acute, cai au mortu ni, au ilin neniigu tute». Kiel planis, tiel faris Johano la Brava. Polven frotis la frenduloin la curaggio slava. La tacmenton de Johano antau curis gloro, estis tuta rea voio la tapiso flora. Mem Johanon metiistoi, soldatoi, servutoi, glore portis en la urbon cum crioi, salutoi. Cai cun venis la urbestroi, por bone pripensi, kiu kiel tiun gloran agon digne recompensi. Unu diras, por altigi la heroan faron, tui electu ni Johanon en la urbestraron. Ne taugas, diras dua, jen la solvo clara, faru nilin comandanto del trupgardistara. Tria diras, ne, signoroi, jenon mi proponu, sacon da moneroi orai ni al jocio donu. Ne, gurlis ciui, estas vera blago, estas honto pagi monon por heroa ago. Tiel brue la urbestroi multa in solvo in trovas, sed comunan opinion atingi ne povas. Sed surgrimpis la podion la urbestro dica, cae aclamis la amason per vocio predica. Gloron, gloron al Johano, metisto brava, sed ču estas digna prezo por la venko sava. Doni monon, li ne prenos pro honto kaj pio, ču altigi la aliujn ekregos en vio, kaj mi diru, dum li vivas, linin ege genus. Giuste tial, mi signoro, jenan solvon prenus. Ni hodiau lin mortigu, sur palison levu. Morgau li postenterigo sanctetson ricevu. Ce la tombo lin priploru tuta urbanaro, cae nom tagon lian festu a du foie dum jaro. Bele, ciui cris, jen honoro rava. Tiun dankon do ricevis, Johano la Brava.
0: Kiom da homoj estas hodiaŭ traktitaj same kiel Johano la Brava de potenculoj, kruelaj, malhumanaj. De tiuj potenculoj, kiuj decidas meliti, ne konsiderante la konsekvencoj por la senpovaj homoj. Nun, iom da scienco kun Anna Alebics-Juretič, kiuj prezentis prelegon pri lumo kaj poluado de la atmosfero kadre de la Internacia Kongresa Universitato. Mi elektis la parton pri aerosoloj kaj lumo. En tiu caso, la difino de aerosolo estas suspensio de tre finaj, solidaj aŭ likvaj partikloj en gaso. Tiu gaso kompreneble povas esti aero, do en tiu caso temas pri polucio. Ŝi skribis: Kvankam la suno estas ĉiam blanka en fotoj, ankaŭ en la okazo de epizodo kun dezerta polvo kiel aerosoloj en la literaturo oni trovas priskribon de blua suno. Tiu fenomeno aperis la 17 de aprilo 1991 en New Mexico en Usono. La blua suno estis rimarkita super la nuboj en la stratosfero dum la flugo en aviadilo al altezzo de 9300 metroj je la distanco de 60 kilometroj de la nuboj. Pro la vaporiĝo de akvo de la nuboj, bimodala distribuo de partikloj estis kreita kun malsamaj optikaj trajtoj, rezultigante la bluan koloron de la suno videblan tra aerosoloj en la stratosfero. Por pruvi che la coloro de la lumo changigas con la grandezo de aerosoloi, la autoroi preparis experimentoin per sferai particloi suspenditai en aquo cae lumo de ioda quatsa lampo. En ocaso de malgrandai particloi, la coloro de la suspensio farigis ruggia. En ocaso de la plei grandai particloi, blua. La fenomeno de blua suno aperis en condicioi de arbara bruligo, vulcana erupcio, cae episodoi de deserta sablo. La Horvat en 1994. Transporto de deserta sablo a polvo de Sahara regiono al suda Europa cun pluvo au secai aerosoloi estis normala fenomeno en printempo. Tamen, en la lastai 30 jaroj en mia urbo, Rijeko, Kroatio, la oftezo de flavai pluvoi portantai desertan polvon pliigis de 7 al 30 el centoi, cun portante la varman aeran masson de Afriko. Samtempe, la mesa temperaturo en la urbo crescis prescao je 1 grado cae duono. En la sama periodo ocasis disvastigio de desertoi. Tiu fenomeno causas pli igan oftezon de sablai cae polval stormoi, nomatai habo, siroco, flava polvo, blanca stormo au harmattan. Per tiu natura fenomeno fortai ventoi blovas losan sablon cae malpurajon el nudai secai grundoi. Studoi montris che tut mondai ciujarai polv emisioi pliigis je 20% inter la malfrua decnaua iacento cae hodia, cun climato shangio cae ter uso shangio ciel cefai causoi. Necessas plia esplorado por establi la precisa in ligoi inter climata shangio, polvai cae sablai stormoi. Estas siate che du grandai lagoi, Azova cae Chada lagoi, sequigis en la lastai 10 jaroi disvastigante la desertoi. Lasta tempe, en Rijeko cae Croatio, estas registritai alvenoi de deserta polvo, ne nur de la Sahara regiono, sed ancor de la Siria kai Azova desertoi. Certe, necessas tracti seriose la desertigon de nia planedo. Per tio finigas la programo. Se vi volas reagi, sendu messagion je la adreso 3zozozoesperanto ĉe gmail.com aŭ sendu leteron je la adreso Radio 3zozozo, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 30 Greenbacks. Por aŭskulti re, iru alla retejo de la radio www.3zozozo.com.au au iru alla retejo de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. La lasta canto estas de Armel Amio, Se vi apudas. Gi estas en la compact disco Desertoi. Ĝuu ĝin. Ĝis raŭdo de Francisca.